ބޮޑާވެ ކިބުރެ ރުމަކީ މުؤުމިނުންގެ ސިފައެއް ނޫން ބޮޑާ ކަމަކީ އިންސާނާއަށް ޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ބަލިތަހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ބަލި ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވެގެންވާ މީހާގެ ގާތުގައި އެހެން މީހުންނަކީ އެއްވެސް އަގެންނެ ނިކަމެތި ބައެއް އެކަހަލަ މީހުން އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާއެއް ކުރާނީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް އެފަދަ މީހުންނަކީ މަތީ ވަޒީފާތަކެއް އަދާކުރަމުންދާ ބައެއްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ މީހުންގެ ދަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން ތިބޭނީ އަބަދުވެސް ބިރުވެރި ހާލަތެއްގަ އެއީ އެ މީހުންގެ ވެރިންގެ ދުލުން ބޭރުވެދާނެ ހުތުރު ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނާ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެފަދަ މީހުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ބޮއްސުން ލަމުން ދިއުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުމަށް މަގު ފަހިވުން މީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ ބައްޔެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއިންވެސް މަދުން ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުން ފެންނަމުންދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް ބައެއް މީހުން ބޮޑާވެ އުޅެނީ ނަސަބުގެ މޮޅުކަމުން ކަމަށް ބުނެވެ އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ ފައިސާވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވަނީ ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ދެއްވާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެއެއް ނޫޅޭނެ އެހެނީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމަކީ މައިން ﷲ އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފައިސާވެރިކަމާ ޢިލްމުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމާ މަތީ ވަޒީފާއާ މި ކަންކަމަކީ ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަ އެކަންކަމަށް ޝުކުރުކޮށް ހުރުމީ ވާޖިބު ކަމެއް އެއީ އެކަންކަން ދެމި ހުރުމަށް ލިބޭ ބާރެއްވެސްމެ ޝުކުރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިމާ ފަދަ އަހުންނާ އުޚުތުންނަށް ކަމޭ ހިތުމާ ޯގާތެރިވުމާ މަޑުމޮޅިވުމާ ބޮޑާކަން ދޫކޮށްލުމާ ރީތި މުޢާމަލާއެއް ކުރުން ހިމެނެ އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ތިމާއަށް އެހެން މީހުން ކަމޭ ހިތާ ﷲ ގެ ރުހި ބޮޑިގަތުން ލިބޭނެ ތިމާ ހިންގާ އޮފީހެ ނުވަތަ ކުރާ ކަމެއް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކާމިޔާބީގެ ލަނޑު ދަނިޔާ ހަމަޔަށް ވާޞިލުވުމުގެ މަގު ފަހިވާނެ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘެއްގައިވެ وما تواضع احد لله الا رفعه الله المسلم ماني الله اتكا مدو موليوا اككويس اكلانگه امي هگگه درجه متيوري نكورو واي نوے بوداوي كيبور وريوي اولونو ميهونگه واهكا كيرتي قرانوگه ات سورتيگا بيان كورو وافاوي ايگه ترين اككي قارون نامك كيونو ميه ايناگه ಎಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ದುವಹು ಏನಾಯ ಏನಾಗೆ ಲಷ್ಕರ ಹುರಿಹಾ ಮುದಲಕಾಯಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮುರುಫುಳ ಗಂಬವಾಗತಿ ಎಯ್ ಕಿಬುರ್ವೆರಿವೆ ಬೊಡಾವೆಗತುಮುಗೆ